0: Miss Lei, det komplicerad. Du fick den i Petremorgen som nu på vad du gleder dig till idag. Ta och meld oss i appen NRK Radio så vi kan glädja oss sammen. Hang oss lite upp I denna Kristi himmelfart. Och får det ta så lång tid egentligen? Det det att Jesus trodde himmelen 40 dagar efter påske, säger Morten. Jag har ingen förklaring på varför han brukar så lång tid bara. Så jag måste googla lite mer. Han ska bara gå ut och visa sig fram. Den gode Jesus bara Jag är död.
1: Ja, för jag tror det var något sånt att han hang lite igen. Han var på en liten tour för han för pappa hans sa nu måste du komma.
0: Ja, ja. Jag är här fortsatt. Detta är konceptet himlen tydligvis då.
2: Ja, ja. Det är det.
1: Ja, ja.
2: Men det är också 17 maj start snart.
1: Ja.
2: Ida ska fira 17 maj I barnhagen idag. Så det är nästan det enda barnet har snackat om hela tiden igår, så det blir jättegrej skriver hon.
0: Ja. Husker du då vi övde på gå 17 maj tåg?
2: Oh my god, jag hatet det.
0: Og du gjorde det,
2: ja? Ja, fordi vi hadde sånn her konkurranse, på, I hvert fall på barneskolen, at liksom vi skulle lage egen sånn heiarop til klassen vår, og den som hadde det beste heiaropet vant, og vi var sånn, vi var så inne I den, skjønner du? Vi skulle vinne, og læreren vår var sånn, vi skal vinne dette her. Okay. Og vi øvde, og øvde, og øvde, og gikk rundt store skolegården, lille skolegården, altså overalt.
0: Såpass.
2: Vant ikke.
0: Nei. Nei. Typisk.
2: Men Ida skal noe mer også.
1: Okay.
2: Hun grugleder seg
1: okay.
2: til noe annet senere denne uka. Livets første date.
1: Oi!
2: Ja,
0: koselig.
2: Ja, de skal gå tur. Begge liker dette her. Men hun lurer på om vi har noen tips.
0: Det hvis du går en tur på søndag, så vet jeg hvor du kan gå.
2: Okay.
0: Det gjennom bysentrum med flagg I lanken.
1: 17. mai.
0: Ja, 17. mai tog.
2: Å ja.
0: Men
1: det lurt. Prøv å tenke det til en rute. Du kan gå på en måte, så du har en måte å rømme på. Ikke fordi at du skal rømme, han sikkert en hyggelig fyr og sånn. Mm. Men det lurt også å ha en plan I bakhånd som du kan si sånn, vet du hva, dette har vært veldig hyggelig, men jeg må dra nå, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Men, for da vet, har du et tydelig tidspunkt, jeg må dra på dette tidspunktet, og det som fint at hvis daten har gått dritbra, så sitter du hjemme med en følelse, ah, dette vil jeg gjøre igjen, og det gjør nok han også. Mm. Hvis den går ganske dårlig, så har du en god grunn til å stikke.
0: Men kan det også være fint å, hvis du ikke går for langt fra sivilisasjonen, og hvis det funker kjempebra, så kan man si sånn, oi, wow, et tappetår der inne! Skal vi gå her? Skal vi sette oss her da, tror
1: du? Ja,
0: du eksempel.
1: Du kan jo det.
0: Det kan jo være en løsning da også, ja, at man bare fortsetter daten.
2: Ja, men du trenger ikke bare daten. Tenke liksom nødsituasjoner for å komme seg vekk fra daten.
0: Nei, jeg tenkte mer at vi fortsetter den.
2: Ja, men sånn, ja, ok, ja, okay bra. For jeg tenkte sånn, nå må vi med gode tips, ikke bare nødtips. Bra, Jonas.
0: Takk, Arjen.
2: Og Henning da.
0: Det hyggelig at du anerkjenner at jeg også har en mening av og til, og at du lytter godt etter den, det setter jeg veldig, veldig, veldig stor pris på. Ja, ja, ja. Det hyggelig du, Arjen.

0: Det var Molly Sandén och Astrid S. Du hörde det här I Siesta på NRK P3.
1: Småltalk.
0: Och nu ska det småltalkas över en lavsko. Vi har fått in mycket olika förslag. Vad är det vi ska bege oss alla först ut på?
2: Støyvind vill att vi ska småltalka om langpanne chokladkake med dryss av kokos. Så spør han om det här är en typisk idrettslagskake. Och så skisserer han och ett bild att det här är nydligt med iskallmjölk det.
3: Ja.
2: Men fenomenet langpanne chokladkake med dryss av kokos.
3: Är ikke det alltid sån korpssamlinger och allt möjligt? Hvis du på hoppas si, loppemarked på barnskolen, ja. Står alltid en serie langpanne.
0: Mm.
2: Men är det fordi den är väldigt enkel att lage? Eller är det på grund av att alla liker den?
3: Jag tipper begge deler.
0: Ja, jag tänker också det. Den är ju inte så vanskelig att lage, I hvert fall hvis du tar en färdig påse för exempel. Och så ser det fort liksom pyntet ut. Bara du drysser lite på så ser det på ut så du har gjort en äkta insats.
2: För själv när jag har lagat det till min kjæreste en gång på bursdag för 2 år sedan för du önskar sig en fotbollkake.
3: Ja.
2: Det är ju samma, men då lagar du bara med grönt som strössel så det är gräset. Och det var väldigt enkelt men herregud så fint det så.
3: Grönt strössel, inte glasur?
2: Jo, du har ju det det är på något sätt 16 metern är det.
3: Ja, det det sjokker okay. jeg. 16 meter.
0: Ja, det 16 meter med kake. Imponerende den
3: stod. Ja, det full bade.
2: Og så spilte jeg fotball opp her. Å, jævla.
3: Synker det kake? Kake, det det du kaller Janne, du synker det kake.
0: Det det fint.
3: Da var det kvelden. Da var det bursdagskvelden. Jeg ikke så veldig glad I langpanne, rett og slett. Jeg synes den ofte ikke gå unna mikrofonen når du svarer den.
2: Nei,
3: jeg synes at den ofte blir tørr.
2: Ja.
3: Og så synes jeg heller ikke den så veldig, veldig god. Litt for lite glasur. Og så ikke... Altså, kokosfylle greit, størrelse greit. Jeg synes det verste de der... Husker du de der sølvballene?
0: Ja,
3: og de smaker... De harde!
0: Ja, de onde, ja. Og de smaker ingenting.
3: Nei, det forferdelig.
2: Det funker, synes jeg, best som hvis du lever på middelalderen, og du skal forsvare en borg,
3: ja.
2: Så slipper du dem... Så slipper
0: du
2: dem
0: der
2: så slipper du dem der sølvkulene du skisserer oppå den som prøver å klatre opp på borgen
3: din de små der
2: det funker bedre til det enn å spise det
0: ja, så hvis du skal lage en middelalderkake med liksom tårn og noen små folk som kaster den så kan du bruke dem
3: så kanskje men du skal sende dem tilbake tid Daniel, og si at det funker bedre for dere det egentlig kakepynt, det noe dere fremtiden langpanna
0: men jeg synes at jeg enig med at det ofte tørt men man må, hvis man lager en sånn en god langpanne Det synes jeg på ekte dritgodt. Hvis man bruker enten kefir eller yoghurt og generøs med glasuren, helsikke det godt, altså.
2: Det jo min kardinaltabbe innenfor baking, var jo den første langpanen jeg skulle lage til min kjæreste. Ja. Da skulle det være kaffe I oppskriften.
0: Ja.
2: Jeg hadde oppi kaffe...
3: Altså, pulver,
2: Pulver. Aldri har en kake vært tørrere.
3: Nei,
0: Katt, hvor gammel var du da?
2: For gammel.
3: Ja, det hørtes, da det var en trist tabbe. Men jeg skjønner det da.
2: Ja, det var sto jo kaffe. Jeg tenkte,
3: men sier du, hvis noen har sett, hvis jeg hadde sagt deg, tar du med en kaffe til meg, Osros Marie, hadde du kommet tilbake med pulver til meg da?
2: Riktig. Eller jeg lært da.
0: Nå ikke for du fikk det selv. Du spurte ikke om vann.
2: Nei, så dumme det.
3: Jeg tror aldri jeg har fått en så juicy og god kake av dette her. For jeg tror aldri jeg har smakt en god langpanne. Altså, som barn så spiser man det jo.
2: Selv nå, ikke av Kari Vangen, hun jo ekspert på baking.
3: Men det jo, altså, det blir jo litt tørt det også da. Alle sånne, de blir det.
0: Jeg tar det som en utfordring. En dag så kommer jeg til å lage en sånn kake. Det kan være 10 år samme tid, men en dag så kommer det. Og da håper jeg du blir fornøyd, Markus.
3: Jeg håper også.
2: Du gleder oss.
0: Fortsett å sende din tema til oss. Hva ønsker du at vi skal forsøke å småltake? Appen NRK Radio stedet, der kan du sende inn hva du vil.

0: Daniel och Marcus.
1: Yes, det är oss tre som håller dig med sällskap fram till klockan ett här på NRK. Petri, hjärtligt välkommen in, hvis du akkurat skrudde på. Men också välkommen till dig, eller sånn, tack för att du vill hänga med oss, du som har varit med från starten.
2: Ja, bra att du hänger på.
1: Ja.
2: På tross av vår stämma här i radio. Nej, ja, det är hyggligt att du är med.
3: Ja, det är hyggligt att du är med och du väljer det. Jag måste bara se. Vi snackade hen och nu om det är mycket proteiner i pianospel. Måste googla.
1: Ja.
3: Ja, det är mycket med ett god källa proteiner.
1: Ja.
3: Med ett innehåll på omtrent 25%.
1: Är det sant?
3: Nej.
1: Jag trodde det kunde vara carbs.
3: Ja, men det är visst the protein fett, gains.
2: Ja.
1: Elvis. Och det är vi väldigt upptagna av gains.
2: Ja. Elvis sin diet var ju väldigt känd för det var ett fritert, var det en toast med peanutsmör och banan och syltetøy.
3: Jeg må si det, min favoritting med deg, Donner, når du kommer i søffefekten, så sier du, det ikke det? Som jeg og Anna skal si, jo, det var det Elvis.
2: Ja, men det jo en velkjent fun
1: fact. Men jeg vet ikke om det var fritert, jeg bare vet at det var peanutsmør ja, og jam.
2: Og banan.
1: Banan.
2: Det var banan.
3: Og han fritert, da.
2: Jeg tror det var ganske fettete,
1: ja. Ikke rart han strøk med, for å si det sånn.
3: På dass,
1: angivelig.
3: Angivelig. Ja, angivelig på dass,
1: gjorde han ikke. Når alt det her skal ut, så blir det litt, det går heftig for seg. Vi skal være her i radioen sammen med deg en time til. Hva det vi har å bjuda på?
3: Vi har papegøye, spalten hvor dere to konkurrerer om å gjøre det best mulig og etterringende lyder. I dag det 17. mai spesial.
1: Yeah.
2: Og det skal vi gjette da? Ja,
3: vi skal gjette det.
2: Vil du vi skal gjette på forhånd hva vi skal imitere, eller vil du overraske oss?
3: Det tenker vi å gjette nå. Kanskje det kan gjette etterpå.
1: Ok.
3: Du har allerede gjettet at det ikke vinking.
1: Ja, jeg har...
3: Ikke vinking da, det
2: kan jeg si.
3: Det litt vanskelig å høre lyden av.
1: Da må du vinke av veldig stor hand.
3: Ja.
1: Når vi kjenner vinkastene. Daniel, hva du med til bordet?
2: Jeg har en reportasje med i dag, der jeg intervjuet Max Mekker, kjent fra Sesam Stasjon. Han har hevet seg på en trend som unge norske menn har begynt med.
1: Mm, lenge siden vi har hørt fra Max Mekker, så jeg er spent.
2: Ja, veldig lenge siden.
1: Det er som ikke fra siden 90-tallet, kanskje. Så
2: nei,
1: spent.
2: Nei, det blir rare greier.
1: Vi skal også fortsette å smalltalke dritt ut av det du som hører på å sende inn, så du kan fremdeles gå inn i appen NRK Radio, sende inn forslag til hva du vil. Ja, akkurat du som hører på nå, hva vi skal forsøke å smalltalke. Aller først Alex Warren og Jelly Roll, der låta Bloodline.
0: Siesta på P3.

0: Det var Alex Warren och Jelly Roll du hörte här i Siesta på P3.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalker är du som hör på, sende in och vad ska vi bege oss ut på nu?
3: Stigergutt vill att vi ska smalltalka om vampyra.
2: Vampyr, visste från Transylvania.
0: Mm.
3: Ja, det där de bor, eller upprinnelig bor.
2: Dracula är väl kanske den första vampyr?
0: Ja. Ja,
2: han är väl därifrån.
0: Mm.
2: Blodsugare.
3: Ja, han är en grev, är inte? Grev Dracula.
2: Jo.
0: Är den på något en hybrid av levande och död, eller är den bara död?
3: Men är död, är inte jag?
2: Ja, väl död.
0: De ligger ju sist då. För de zombier är död. Ja. Men vampyrer har jag alltid tänkt är sån i det mellomskiktet då.
3: Men vampyrerna ligger ju och söv i kistan.
2: Ja.
3: Så då vill jag ju tänka att de står ju upp ifrån sista.
0: Mm.
3: Så då är de ju död.
2: Men de sover ju, ser du då?
3: Ja.
2: Du är död så tänker du inte att sova.
0: Nej, då är du nämligen, då sover du för alltid. Du står upp då.
3: Det får det att tänka.
0: Mm.
2: De suger blod, de tåler inte sollys eller vitlök av en eller annan spinnvill grund och inte ett kors in i hjärtat.
0: In i hjärtat?
2: Ja, hvis du tar ett kors i hjärtat eller kanske bara en trespinne.
0: Ja.
3: Nej, det ja tre pinnar.
2: Och vivan eller vad
0: heter det? Är det salt mellan dörr eller det spökelser?
3: Ja.
0: Så salt på dörrkarmen. Så ska de inte komma in, men jag tror kanske det är spökelser.
2: Kanske.
3: Och sölvkula, det är varulva.
2: Det är varulva.
3: Ja. Mm. Fan, det är så mycket jag ska huska på.
2: Och ifølge Twilight så glittrar det i solen.
0: Ja, de tåler väl inte sola heller egentligen.
3: Nej, det gör de inte.
0: Men i Twilight gör de, de bara glinser, ja.
2: De glinser.
0: Stämmer det?
2: Jag fick en Robert Pattinson i glins. Aha.
0: Jag lurer lite på. Ja. Såna mystiska skapningar som på något sätt blev funnit upp för liksom 500 år sedan.
2: Ja.
0: Har det egentligen fantes eller sån hvordan begynte det att man snackar om de här tingen? Finns de egentligen på ordentligt?
3: Tror du att det är
0: eller är det kun äventyr?
3: Jag tror inte att det är föräldrar som skulle pröva att liksom få ungarna att uppföra sig.
2: Ja.
3: Så bytte jag med att säga sån, du måste passa på eller så kommer vampyren.
0: Mm.
3: Du måste uppföra dig så kommer vampyren och suger blod ut av dig.
2: Det ska vara också som bilder på liksom typ våldtäktsmän och han då som blir liksom lyskrig i mörkret och
0: det är mening.
2: Ja.
3: En ting att ja, en ting jag tänkt lite på med vampyrer eller sån, ja, vad jobbar vampyrerna med för att få intäkt?
2: De må, har slottet?
3: Ja, de har ju ja, den livsstilen, de går i flotte kåpa.
2: Det är ju bara att ingen namnsmann tør å komme og si, du har betalt strømregningen din.
0: Ja.
2: Da ryker du.
3: Jeg ville jo tenkt at hvis vampyrer skal jobbe, så ville de jobbe i dagligvareindustrien, for de er jo noen blodsugere.
2: Ja, ikke sant.
0: Det skjønte ikke jeg, dessverre.
3: Ok.
0: De er blodsugere.
3: Ja, så at...
2: At matvarbransjen tar penger over, ikke sant?
0: Ja, de er blodsugere. Sånn. Ja, men jag tänker att de bor ju inte alene, de bor ju på något i samma hus som några rika folk och så bara går de runt och gömmer sig där. Tar klänna.
2: Ja, kanske.
0: Men de har blivit väldigt sån sexifierat egentligen. Jag tänker först och främst på sexy damer på Halloween.
2: Ja, samma det som jag när sjukvårdare.
3: Men han du så den sista Dracula filmen Markus på kino
2: Nosferatu?
3: Ja, ja. Och gräv Urlok, vet jag. Han är ju inte en käck man där.
2: Ja, han är väldigt stygg, ja. Feit med svär bart och
3: en feit då?
2: Ah,
3: lagt sig lite.
2: Halvtjock.
0: Han lagt sig lite. Vampyrer är tynn egentligen.
2: Ja, men jag är helt enig med dig om att vampyrer har ju någon fått en slags sexy rykte.
0: Ja.
3: Ja, det är inte samma med varulven. Du har inte någon sån sexy werewolf, har du? Det är väldigt hårt.
2: Nej, men jag tror det är för det ofta kvinnor inte får

0: det närmar sig sommar när det är höjde One Kiss, Kevin Harris, Dua Lipa på Petre med, hoppas jag, Eskil, men det är Punch du nu hör på. Och jag har fått stor fint besök av producent idag.
1: Ja, Eskil, har du någon blivit jagad av en ku?
0: Nej.
1: Prövde jag på isen var tre gånger så gammal som dig?
0: Nej.
1: Fira russetimen 80-åring?
0: Nej.
1: Nej, jag har med tre lokalsaker direkt från distriktet som kommer nu strax, och du ska gett vilken som är äkte.

0: Ramon här i punch, skjorte och slips. Går vi debattera om 17 maj och alkohol.
1: Det stora spörsmålet.
0: Du som lyssnar på må gärna sända din melding i appen NRK Radio, för då är du med i träckningen av en punch caps. För bör 17 maj vara en alkoholfri dag. Kort då så diskuteras det massa om hur stor plats alkohol ska ta eller inte på 17 maj. Jag är med på tråden här Ingrid Dyson, projektledare för IOGTs 17 maj kommitté. God dagen.
2: Hej, hej, hej.
0: Jag bara ställa frågan rätt ut dig. Bör 17 maj vara en alkoholfri dag?
2: Ja, det syns jag. Det är många grunder till det.
0: Ja väl.
2: Jag tänker ju för det första så är det ju väldigt lätt för mig att sitta här med en pekfinger, så det ska jag försöka inte göra. Men det vi önskar är att man ska stoppa upp lite grann och tänka på vad jag egentligen driver med nu. Ja. Varför är denna delen med alkohol så himla viktig? Och får jag inte till det samma med kronisen? Och så vill vi att folk ska diskutera med varandra eller med oss, det går fint. Är det rusen jag är ute efter här, eller är det stämningen, eller vad är det som gör att jag må ha champagne till frukost på 17 maj?
3: Men hör det inte lite med till kosen att ta sig en liten glass champagne eller en liten öl?
2: Jo, och kose sig och ha det hyggligt är väldigt viktigt i Norge, så jag är väldigt pro att man ska kose sig. Jag tänker ju, alltså, och jag har gjort min del av champagnefrukoster, det har jag gjort. Men det man husker på är ju inte att man dricker och vaknar upp fyllesjuk dagen efter. Det är ju vänner du är samman med, klemmene, maten, flörtingen, cleaningen. Så när jag tänker på drickning nu och hur jag har hållit på, så är det ju rart att gå runt drita full i full bunad som mora mi har syns.
0: Ja, för blir vi lite fullare när det är dagsfylla, speciellt 17 maj?
2: Ja, altså nå viser det seg ifølge en rapport da, som de har tvunget meg til å lese på jobb, at det er over 30% som drikker for å bli ruset, altså sånn beruselsedrikking da, som det heter så fint. Ja. Så vi blir fulle, det blir lett 4-5 glass pluss, og da er vi ute og søkler på 17. mai, mener vi.
0: Så Ingrid Dyson, du mener altså at alkohol, at 17. mai bør være en alkoholfri dag?
2: Ja, det mener jeg. Og vår kampanje går jo på det med barna, ikke sant? I Norge så er det 90-100 000 barn som lever i miljøer der alkohol er et problem. Og vi er jo ganske få i dette landet, og da tenker jeg liksom at det blir et samfunnsproblem, og at vi alle må ta et tak for at det skal endre seg da.
0: Tusen takk, Ingrid Dyson, for at du tok tida og ville dele dine tanker hos oss. Du som lytter på, mener du at 17. mai bør være en alkoholfri dag? Avstemningen ligger inne i appen NRK Radio, og så kan du sende melding med din mening, for du kan stikke av med en punch caps. Mer musikk, for vi skal høre med en andre sida. Dette med Majestic Bonnet M. Rasputin!

0: Knock här. När du tänker vara på vakta, bara soft här. Yeah, yeah, om du rullar med en G-babe så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte sult, jag kan laga dig någon mat. Jag backar det jag ser, för du vet var jag är fra. Yeah.
1: Oscar Blessen, top class. Hørte du der? Herlige blåsere ut av den låta der. Det setter jeg pris på. Tusen takk, Oscar. P. Jeg heter Synne Skinnlo, jeg 26 år, kommer fra Gudbrandsdalen og kanskje en ukjent stemme for mange av dere. Og her kunne jeg liksom ha

du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Dagny, åh, du är god. Där fick vi höra låta Somebody av popdronningen själv. Ja, för hon är en popdronning. Ja, ja, det vill jag säga att hon är. Och för det så hörte vi Fight for Club som är månadens urört av gruppen Carbon. Och god musik, ja, det fortsätter vi med. För nu ska vi höra Den jag vill ha.

heter Isa. En fun fact är att jag kan inte se eller jag kan inte höra Isa utan att tänka på en kommentar mamma sa en gång för efter att ha sett han på varje gång vi mötes så sa hon han minner mest sån om väninna det Hanna. Och det syns jag är ufattelig gøy.

av Ramón. Och Ramón, du är inte den enaste. För vet du vilken hot guy som är

dile, dile, hoy skulle men jag låter bara att jag ska bli som Chaprel. Vi får se, ne me quitte pas.